obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos cantar.